0: بہت سی باتیں ہم انہی سے سنیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے کچھ باتیں کر لیں. ظاہر ہے یہ باتیں بھی مدھر بھنڈارکر کے بارے میں ہی ہوں گی. ممبئی میں ہی پلے بڑھے مدھر اپنے کریئر کی شروعاتی دنوں میں ایک ویڈیو لائبریری چلایا کرتے تھے. جی ہاں, وہاں بھی وہ فلموں سے ہی گھرے رہتے تھے. تو کیا مدھر آپ کو فلموں کا شوق بچپن سے ہی تھا؟
1: بچپن سے ایسا تھا کہ پکچر کا بہت شوق تھا, تھیٹر میں جا کے پکچر دیکھنا. اور خاص کر کے مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے وہ ٹائم پہ روڈ پہ پکچر بہت دکھایا کرتے تھے, جیسے گنیش اتسو ہوتا تھا یا گووندا یا ستیہ نارائن کی پوجا ہوتی تھی, تو کافی پکچریں دیکھی, ہر ٹائپ کی پکچر دیکھی, بلیک اینڈ وائٹ دیکھی اور الگ الگ پرکار کی پکچریں دیکھی. تو سنیما کا ایک جڑاؤ جب سے رہا ہے ہمیشہ, بچپن میں ایک نارمل تھا لیکن فلم سے کافی جڑاؤ تھا کہ پکچر جا کے شوٹنگ دیکھنا, لوگوں کو ملنا. روڈ پہ جب پکچر دیکھتے تھے ہم لوگ, مجھے یاد ہے کہ جب پکچر دیکھ رہے اور بیچ میں کوئی گایا جاتی تھی, کافی بھاگم بھاگ ہوتی تھی.

سامعین، وقت وقت کی بات ہے، وقت کا شفاف بہاؤ زندگی کو نت نئی صورتوں سے دوچار کرتا ہے. کبھی صورت خوشگوار ہوتی ہے تو کبھی تکلیف دے. کبھی کبھی من سوئم کو ادھورا اور اباؤ محسوس کرتا ہے اور کبھی یہ فکڑ من دنیا کے شیش پر جا پہنچ جاتا ہے. اور ایسے میں جب آپ کا یہ آوارا من سمندر کی لہروں کے ساتھ اٹکھیلیاں کرنے لگتا ہو تو اسی پل ناو کی ڈوری اتار پھینکے. ہاں، ہواؤں کو پکڑیں، کھوج کریں، سپنے دیکھیں اور اس سرکشت بندرگاہ سے دور، بہت دور دور کہیں چلے جائیں. کسی نے سچی تو کہا ہے، تھوڑی سی آوارگی بھی ضروری ہے زندگی میں. تھوڑی سی آوارگی بھی ضروری ہے زندگی میں. قید میں رہ کر پرندے اکثر اڑنا بھول جاتے ہیں.